0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg skjønner nå at jeg har gjort visning helt feil hele livet. Vi skal altså til leilighets- og husjakt.
2: Og nå det jo uvanlig mange hus og leiligheter som ligger ute til salgs. Masse folk som på visning og skal finne seg sted å bo.
1: Absolutt, og jeg har vært med en heterofil mann på visning i helgen. Og guri land for et spill dere spiller. Jeg har alltid tenkt at man må være liksom, du kommer inn på visningen, du tar av skoene, du høflig med eiendomsmegler, du sier hei, kanskje du stiller et par spørsmål, noe rør og noe bad, og så går du deg en runde, og så går du igjen, ikke sant?
2: Skryter du også av de leilighetene som du har vært og sett på? Så, oi, her var det fint, fine vinduer.
1: Nei, jeg prøvde å ikke skryte, jeg er ikke helt idiot, på en måte, men guri land, det å være på en måte direkte litt ufin, sånn er menn på visning. Jeg skal altså bli med en av mine beste kompiser på visninger i løpet av helgen. Han er byggingeniør, så han vet hva han snakker om. Men jeg tror også han blir litt revet med å få litt behov for å bevise at han er den største alfahannen i alle leiligheter vi går inn i. For det første, når vi kommer inn, så er det sånn hardt håndtrykk i døra, ikke sant? Sånn der, ok, han hilser her sånn, ja.
2: Litt sånn Donald Trump som drar hånda til seg.
1: Ja, det er allerede der starter kampen, altså. Og så begynner vi å gå litt rundt da, og det vi ser på er jo sånn opppussingsobjekter for han har tenkt å pusse opp, og jeg tenker sånn grufullt støkt i alle leilighetene vi er i på en måte, og han begynner å mumle til han der eiendomsmegleren. Jeg lurer på, er det en alfahann-greie at det er om å gjøre å snakke lavest mulig? Er det den som har lavest og mørkest stemme som på en måte vinner? Fordi de to, altså, de snakker så lavt til hverandre om hva slags rør som går rundt i det der taket, og jeg tenker sånn, dette er nesten ubehagelig å se på. Og så topper det hele seg ved at vi er i den støggeste leiligheten jeg har sett. Ok, det er tapet overalt, det lukter gammelt bibliotek, det er mugg opp etter taket, og det de skal snakke om er solforhold.
2: Men det er jo det som er viktig.
1: Eiendomsmegler, han sier, ja, men her er det sol hele dagen. Min venn, han er ikke enig. Ja, du mener sol helt til klokka 12, eller? Hvor den blokken der tar sola, og så klokka ut på kvelden igjen, så kommer det treet til å ta sol, eller? Og da tar altså eiendomsmegler opp en sånn sol-app. De går begge ut på, dette bare observerer jeg, dette er helt fantastisk. De går begge ut på balkongen, han tar opp sol-appen, og så sier han, ja, men se her, du får den klokka 10, da kommer den opp der. Så går den faktisk over den leiligheten, den blokken der, så har sol hele dagen, helt til den treffer tre, ja, cirka 16.00, og så er den ut av tre igjen 18, og så har du sola til 20. Og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola er fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den i gang.
2: Men dette er jo superlurt av kompisen din.
1: Er det det?
2: Ja, selvfølgelig
1: spiller
2: er det det.
1: Spiller alfahannspillet?
2: Ja, og så skjønner jo megleren at han er ikke interessert i å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det står i prospektet her.
1: Det er det han holder på med.
2: Selvfølgelig, han skal ha pressepris, det er jo det det andre om.
1: Er det det? Ja,
2: er du gæren?
1: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene igjen.
2: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om han hadde tenkt å by på noe, men jeg regner med at han ikke har
1: han har ikke informert meg om det.
2: Informert deg om
1: og
2: det, nei.
1: Jeg tror også han tok med meg for at det skulle være en som var sånn hyggelig og litt bubbly, sånn at han kunne virke ekstra kjip når han snakket med henne og svenklerne.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Ja, god morgen til deg som akkurat har skrudd på radioen, og god morgen til deg som akkurat har kommet på arbeid, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen, god morgen.
1: Synes du drikker tett med kaffe i dag?
2: Ja, jeg fortsatt trøtt, hvis det lov å si. Det jo en lang uke i juni, som det heter.
1: Ja.
2: Etter mai så har vi jo blitt vant til de korte ukene, så jeg litt trøtt i dag. Men hjemme så har vi gjort det veldig fint nå. Vi har pyntet balkongen med regnbueflagg og ferske blomster.
1: Ja, det er fint, det er fint, det er fint.
2: Så det føles nesten som vi har en hage på balkongen, når man får litt sånn grønt og litt sånn farger og sånn.
3: Har du blomster i sånne kurver som henger på...
2: Nei, det ikke lov. Det ikke lov i borettslaget vi bor i.
3: Okay.
2: Så vi må ha de pott. Ja. På gulvet eller på små bord rundt omkring. Har dere blitt mye blomster hjemme?
3: Nei, fordi jeg har jo ikke balkong. Så jeg har planter, men plantene mine blir hverken større. Og i går måtte jeg kaste en plante som hadde dødd. Alle bladene falt av. Det var ingen.
2: Men vet du hva? Sånn skjer. Det er på en måte livet til en plante.
3: Ja.
2: Det, eller de lever, og så dør de. Det.
1: Da får du livets harde realiteter tidlig tirsdag morgen.
2: Ok, men vi skal i gang med høna eller egget.
4: Hva kom først?
2: Regnbueflagget? Eller tittentei?
1: Åh!
3: Tittentei, er det du så på barnetv når du var liten, Kjetil?
1: Det er helt riktig.
3: Okay, ja. Jeg bare sjekker. Er det sånn tittentei, André, for han deg?
2: Ja,
3: det
2: er helt riktig.
3: Jeg. Mamma har sunget det for meg. Hun så sikkert også det på barnetv som barn.
1: Jeg vil gjerne svare først.
3: Ja, ja,
2: vær så god.
1: Okay. Og gå for tittentei.
2: Du tror han kom først, ja.
1: Ja, fordi vi sang jo da Tittentei-sangen og ikke Regnbueflagg-sangen.
2: Ja, nei, ikke sant.
3: Miss and Fitz. Jeg går for Regnbueflagget, for jeg tror det kom et annet sted enn Norge først. Jeg regner med at det skjedde i for eksempel New York.
2: For eksempel i New York, tror du?
3: Ja, jeg føler New York kan være stedet.
2: Ja, vi skal få svaret her. Tittentei, Tittentei. Tittentei kom først.
1: Tittentei
3: kom først.
1: Det er jo nydelig, tenk å hete Tittentei.
2: Tittentei er et nydelig navn, og det var jo Birgit Strøm som hadde stemmen til Tittentei fra 1971, og helt frem til 90-tallet en gang, da, hvor hun pensjonerte Tittentei. Mens regnbueflagget da kom i 1978, så er jo Tittentei som er først ute her. Og du var i nærheten, Ellen, men det var ikke New York, det var San Francisco at regnbueflagget ble funnet opp.
3: Det var i USA.
2: USA var det.
3: Spennende.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så har jeg på meg hullete bukser.
2: Hva, er det noen grunn til at du har på deg hullete bukser?
1: Ikke litt hullete bukser engang. Altså det hullet i den buksa her, altså det er jo ikke noe, her kan man se rett inn altså på undertøyet, fordi mellom beina så er det ikke noe bukse igjen, virker det som.
2: Hvem er det du skal møte i dag?
1: Jeg har vasket klær. Og det betyr at jeg har vasket alle buksene mine blant annet. Så jeg har ingen av mine vanlige klær. Jeg har bare hullete bukser, for jeg har på meg nødbuksene i dag. Og det må jo ha nødbukser, for jeg liker å samle opp all klesvasken min til i mange, mange uker. Helt til jeg er helt tom for alt.
2: Ja, så de ordentlige buksene dine er ikke tørre, eller hva er problemet her?
1: De er jo selvfølgelig våte, ja.
2: De er klissvåte, ok.
1: De er klissvåte, okay. henger til vask, og så oppdaget at nødbuksene har fått masse store hull, så det går bra om dagen, eller?
2: Men har du fått vasket undertøy og sånn, eller kjører du fortsatt bikini under?
1: Jeg har på rent undertøy.
2: Rent undertøy, så bra.
1: Nyvasket undertøy. Altså, jeg lukter som en blomst jeg i dag.
2: Vi er tilbake i radioen din i morgen tidlig, så sannsynligvis da også med flere detaljer enn det du egentlig vil høre.
1: Absolutt.
2: Ha en nydelig tirsdag.
1: Ha det.

Med en fin tirsdag til deg. Jeg håper du koser deg med deilig musikk på radioen din. Og er du oppe i nord, så har du muligens veldig deilig vær. Er du nede i sør, så har du muligens da regnvær og litt grått i dag. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. God musikk, det skal vi uansett by på. Olivia Newton-John og Morten Harket er på vei, og nå Miley Cyrus.

dag har hun faktisk rette regner i Oslo, det var Astrid S. Per Sjuklem, rolig favoritt jeg hørte på. Jeg heter Sverre Bjørnsen. Nå Dire Straits, en sang som i all hovedsak handler om at krig kjipt. Brothers in Arms. These mist-covered mountains.

Hver eneste dag er merkedag. 9. juni er intet unntak. Det er den store Donald Duck-dagen. Så i dag kan du fly rundt og kvakke så mye du vil. Her er Alec Benjamin på P7 Klem.